0: 那新庄林街车站随便松懈天天那么加入错给林南北米兰南起泡沫西部的烟了李前期天气可把安插来我给估计出给金啊顿顿古塔出给松么你出出出给你古来我安塔出给你给出顿顿烟了陈明利亚看看修炼新庄后年李前期天天基地托了切记古片南下 他是娘前途修月别忽然起能不并起那么天给从眼相起松懈的皮内周边原本面对修给他俺也能签不到呀看几天当大米别能不那么天给去心这当米归属难度目的内人俺就先做到完了可内相起松懈的的归属去去大概三千多从业其心月别超过屯住了两相起松懈的皮节面对三不寸不修给他
1: 춘주라 kien thajia yambela liya pyuja kura nyin da tuk sim choda di ti tanda yumbada ani chungwa damgyu ki anti nyamju shi sa sana tre su tangi damgyu siya di nyamju na ro sa chiki ri kuji shi da sa wien
0: le le se la la o
1: ani kuna zi yigi lo ti zan liya yigi teche lo cha ya kien la ki sungpa na shi ki chwa min duk si ki
0: le se la la o on
1: su te ani o taga yin ki la nyokura che su
0: la la 那些哦，那。